0: ni wa fa nya mu we ma bu sian fo e me ku mi am kun pra kon
1: ebuwe ebuwe ma bu sian fo e be ku mi am kun pra kon ma me ko
0: me se pa di ani wa fa nya mu we ma bu sian fo e me ku mi am kun pra kon
1: ebuwe ebuwe ma bu sian fo e be ku mi am kun pra kon ma me ko
0: abusiye ma bu sian

0: Balboa.
1: West Radio 89.3 FM. Awani Baba.
2: Dandala Judu. Iluni Adumabe. Dandala Judu.

mi le to eto ni riri mi. Ekoni West Radio 89.3 FM na le wai. Alaafi avenue la waket efesi yen ni Oluyole ni Ilu Ibadan. Inu kulu be ni mo tin Jones ori ero agbagbe. Iriri mi le to eto ni riri mi. Me wa shele ni duniya. Me wa shele ni nu aye le ta wa yi.

ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yin o ma ladun ejo ma se ore ara yin kale alekun omo owo emi gugun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami.